la reno jai chamo ni ma bene are lo boite jao lilo ni ma wo are aboy in jao chamo ni ma wo jari chao ni pa wo

0: ar me pajo
1: iti winyo or radio
2: dong yiri fer winyu kit ka kana met ya don ye kanyo wa yi nyo pe wa yi wer wor kit man

0: kampura mi lo bere bona ka lo ni kai maro pe mi derba wani tunwa mi ya kambaro pe nge ka guru pero
1: mi wani tunwa wi ya kambaro dere ka lo du si kopia
0: kimo
1: yo dai wo pe ru wo ru da mo dai wo pe pe no da mo da bai tele wi ya ta bai be di komo.

0: Bar Mepacho.
1: It iunyo or radio. Iyum ye krewer kwaro.
0: Bar Mepacho.
1: It iunyo or radio.